0: Свое стихотворение из Немеччины в Чернеччину Платон Воронько прочтет на родном языке.
1: З Німеччини в Чернеччину. Через поле мчаться танки навпрямці. По дорозі на світанку йдуть бійці. Тьопа дівчинка по бруку від села. Командір бере на руки. Ой, мала, звідки лідеш? З Німеччини. Куди ж ти йдеш? В Чернеччину. А як зовуть? Катрусею. А мати де? З бабусею. В Чернеччині, в Охтирщині. Чи довго ще йти мені? Та ні, верстові з тисячу, пройдеш Луку Борисячу, а там кордон із Польщею, поза селом Багольщею, а там піде Волинщина, і там моя Охтирщина, Охтирщина, Чернеччина, я з Вовчого, Омельщина, та не спіши, Кирпатенька, а ви не знали батенька, Омелька, Чорногоро, которого, которого, високого, чубатого, а це не той із п'ятого, спитайте не з Чернеччини, тут донька йде з Німеччини, з Чернеччини, в Охтирщині, ой, катенько, чи ти, чи ні, це я, жива, невбитая, іду і всіх розпитую, і всі мені розказують, куди йти показують, ой, катенько, керпатенька, ой, татоньку, мій батеньку, звідки лідеш? З Чернеччини, куди ж ти йдеш? В Німеччину проклятою, кров'ю горем залятою, доки німцям не помщуся, я додому не вернуся. Коли ж згинуть приречені, усі кати в Німеччині у Прусії, тоді з миром вернуся я. Йдуть у поле трактористи, плугарі, йдуть з піснями та присвистом на зарі. Їм назустріч п'ятитонка виліта, Катя кісеньки в сосонку запліта. І звідкіль ти? З Німеччини. Куди спішиш? В Чернеччину, в Охтирщину, за міст на Монастирщину, де вор склагне під ковою, я з хусткою шовковою. А батько де? В Німеччині. А мати є? В Чернеччині, на Вовчому, де затока. А ви не знали братика, маленького бештаника, Степаника? Степаника? Степана Чорногорого, бештаника которого? Бригадного десятника, він дасть тобі бештаника. Ану гукніть від Савича Степана Омельянича. Ось звідки ти пропащена? З Німеччини, Іспанщини, з голодної, далекої, до вас лечу лелекою. А мати де? З бригадою, ходім скоріш порадою. Синім бором край полянки посів бій, іде маленька полонянка у юрбі. Як зустріла сива мати, обняла, та й ридаючи до хати повела. Зійшло для мене сонечко, вернулась люба донечка. Чи довго йшла? 2 місяці. А спала де? Де світиться? А їла що? Що прийдеться? Що прийдеться? Що станеться? У кого що останеться? Скупа лиха Німеччина, то жом, то брюква печена. А в Польщі люди гарні, зустрічають наші армії. Від них я йду з обновою, з хустиною шовковою. Іду до всіх, вітаюся, і всі мене питаються. Звідки лідеш? З Німеччини. Куди ж ти йдеш? В Чернеччину. А я як зовуть? Катрусею. А мати де? З бабусею. В Чернеччині, в Охтирщині. Налий борщу, мерщій мені.